0: na lošinjo.
1: Sajnsinjo, Rivelinjo, ele!
0: Molinjo, Purinjo, Molinjo, Purinjo, samo daj lovu i šibri kolibri. Molinjo, Purinjo,
1: Molinjo, Purinjo,
0: puni smo ko Messi i Ronaldinho. Vlasnike klubova Spotinjo na Palinjo navale da nastupimo u Dijasporinjo. Dovuku se renomirani dilerinjo, a za njima i pumpinjo.